kita kata-kata. Made in Andhra student kante ardam vivarista. Na lagi na dress to kanta, chadir na trafu kanta. Yavaru anukonanta, dintaka unte chalta.